0: Biarlah Rom, Rom. Sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Susah. Cepat Bang, sini Rom. Sini Pak Rom, Rom. Sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Kita main. Kita main. Mati lah, Mai.

0: Kalau tari taber pesake di Ume ini tidak suah sih denger. Tapi kalau tari taber tuh yang ku tahu memang asli daerah Bangka. Biasanya tari itu dibawakan secara berkelompok. Dan yang ku tahu kayak ngusir roh-roh jahat. Nah, tuh yang ku tahu.
1: Kalau menurutku taber tuh setahuku tarian. Nah, ada tari taber darat, tari taber laut. Tapi menpesa ke Ume nih kurang tahu ku. Tapi kayak berkaitan kayak rumah kan.

0: Lah lah Rom, Rom. Sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Aduh. Coba Man, sini Rom. Sini Pak Rom, Rom. Sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Kita main. Kita yuk. Mati lah main.
0: Rom, kamu ini Rom. Kecil banget kamu Rom. Mati lah Rom.
1: Ayo Pak ya main.
0: Rom, kenceng lari Pak nih Rom. Salah aku Rom. Tunggu lah Rom. Aku rasa

Sahabat budaya, budaya daerah merupakan kekayaan bangsa yang perlu mendapatkan perhatian khusus sekaligus memperkenalkan kebudayaan kepada generasi muda dan membantu melestarikan kebudayaan Indonesia. Perjalanan tokoh yang dikenal di kawasan Tanah Melayu memberi warna dalam cerita yang akan hadir kali ini. Keperkasaan, kehebatan tak selamanya membawa kejayaan. Akankah kesaktian dan kesombongan dapat menyelamatkan tokoh ini? Mari simak mini legenda, si pahit lidah dan si mata empat.